Radio Torino, în numele Domnului, Domnul Cristalul astăzi mea, Domnul Zvobisco, o nevă de o sărbesc în toată creatură zisă, prețul legem, edul am dat din tuă, cel să pești de aster Cristul, Domnul nostru, amei. Benedicția de repotenți, Pater Spiritul Sfântul, descente vă, mare de semne,